0: Tintatum, tinta dintanga.
1: Tintatum, tinta dintanga.
0: Tum a cha cha cha, tin ananana.
1: Tum a cha cha cha, tin ananana.
0: Tanga tinga tonga takarom.
1: Tanga tinga tonga takarom.
0: Kadimi kajanu, kadimi kajanu.
1: Kadimi.